Asnu ki menora pelam tetep teluk, ongora changa aman kana tumba nga shiku, dan bungwa tong akwa tumba nga kalami, tetser tum sun tong nung, meri pat imkong lum la changa lum satabas nga ki angati.

Asnu gi kena tener imchong na asir tu loka chang local talents no kena chang nga shilima gi ba nga shigo ano man ni kena tener wati alam bang nungi ipa local talents ndong no kena tenba asnu gi angati.